yo adafo anopai erade asumdwe enkan onyankopon aye yadom ade asan ache ye na ye kwasi ada na aseda kase pa na ye dema ye nyankopon efise oye na nadoye ewo hoda ye danase nyame onshrawn.

Odafo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odum ne homobroso ahwe ye so aboye ho ban akura yen etwitwaje yen akoni asenyina mu na enden so wama adepa achinyen uritie adum 106.3 FM na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyina ra jumedia eba wonchen kwesi ada hom na chibiada Ebra, abo no nine pepepe ekopim non sia. Jume die sofupeni eje usu ena wade eba wakwem. Na ende anopei ye chia u bebia ubia yema wachi se anopa. Se bebia woni ye wia yema waha. Se ye nyumrenswa yema wajo. Odofo, yeda unyanko pwasi ema wonso wabrabo. Se urade ede wonso wonkwa ache wo na wosu otiasi. Ena anopei odum nyankopon adum ye biem ohun ye mobo wode yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo jo bichem ekabum edema ewurade efri se ne awaye ena edoso na dum nti ena ye ti ase ti ye beka ne ewurade aye ede achre enti sa no pei weni atew na se wusi unioma se oprapra unu eduane usiesi ohun akwasori a na wabomodi afa ofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidie ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fre no mesum ewurade no eba wakwem abrochirefo na wotwetwe mu no na wo mso mo nti yenka emse nsuo na totoy yen nti na enyoma nko na kwa mu yenu se ne emoti yenka nti yenemu ana ehwia bom erade nyankopon hira na onka mo bra woni ewo efedie isui na isra erade

Enti ye biye phone lines na na chese ye kinkan Bible no ye wie ya na ye ba studio ha na ye ni abedwafo enso abeye mpense mu ni Awurade di ato makoma so di asoma mo so mfa mra mansan no eno so ye ne wache na chese dwumadie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa nti sabre misrewa time kuchu na ye nyina ye mmum na Awurade ase ebra ye gina enwom ohani nsia Psalm 106 Nuni yasida Yeni nasi ya jwinse yasida nyumni Nuni yedi free yakume mu ebre urade Psalm 106